دور دیا چھو کم لہزاد تھلزی دی شرم سمان یوجنا چوس شو کچھ من اگر کنزی کاریگریو کم لہدن سیت کنزی وشوکرما یوجنا فائدہ لپزم پاٹھی سوچے تنی دیو تھلزی کھانی کی بئی آؤں کم کنزی لے لیک تو دونی دو دی یوجنا تحت سرے پارمپرک ویوساری ابدا کتما با دی یوجنا فائدہ کاریگر ادیے شلپکار ادی خوشیمی گپل ہرین سہت دو دی عزت پہچان خوسا پی ایم وشوکرما پرمان پترے آئی ڈی کارڈو ذریعہ تا دور دیو تھلزی پنجیکرن ہینج گپل ہدنی تو دی سیدے شوا مفت شوا کوشل انیا نو تحت چھن گانی نج جاؤ بنیادی ٹریننگ ہے